0: dama inin si kwel alam pal kabun inin si kwel bela kin inin si alam pal kabun alam kwa kamwel na udong asi tulen kulwi na ila kawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nan kide long kwa ge nan kide mantyang kwa nge na lya dok abade mantyang kwa kimba dok nan ki kela kwa nge at ore to yin kwa ge indalang kwa kuntia wala zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi allo to bo baila sibisi na ila belal kwa ngama kwal burkin no kundula al kwal burkin na burunga kangare kanana de ta burkanya alba lo to kawi na ma di embele kisinga na ritoza kidia vele sep yiduo ari asa jalom ndala bayena zero ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi a bele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit de ras kan ngaba yemba kan ala bele al kisinga kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yen kwa si dora ina skungi tiaba alam kwa udon nyet au alba kula rage din india nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa di anas masini ngindiri na kare di alam kikien alam kisinga na kangi kisinga wa ilayeng na yeng ke loto akimu ilay ne yenkien ala se do kolue ne yenkien sur ngaz ir kolue ne ila no yei ne jundi ne ko adi ko anta de kritia jundi ne kela kwantas al long ala se ko asu udo to la angan ne kin ko adi aza kinga na ota songa ko ba dia ko te ngal lo to kwi ne ma ilay ne ko ota songa kan na na ki ne men coming ki alan kela udo ngasi tu ko kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jalong ki kiina bilong na sen jalong al janni den nan nin jeinga na sen jalam alan di mo res juel na sen jalam alan di mo res juel na sen jalam alan ki ngwa se juel na sen jalam al giro ke ko nga raban na ma sin dinari ni ne ki abaka ngena ndala kenga sur si bankwel surci basin kalum nama elaini na yi dai meeting is bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balum na liale nama kwa kul kawi na loto kong na surci kwel na surci bela to le coming na kwa kernasi dog ben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandai baraw albeki ngi sada wopia nama ine karing nama gal zikir kel Das mitir kerkani ngi borai
1: Namasin kaiti ingisinwa arambai ki wonkona Bele ki mitil Bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga

udon jaki mali se jey kise indelin taringan ja na kwang janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lo dokti alang udonga inja na koi ti ilaing alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na koi ti ba kwa kernga ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangal si karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kitsonga yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwai abas si ejei jang na iti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabung jang bas jaw taringa nja nina kwe ti bas jisi tabung duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songmas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kienton lo tok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa sejei akimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingan jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yau dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le yurel na sijima undul

paki te se yigiwi alan se kiwia. Na yenkege tarika o yengal se kiwia kwa kital se deang aratu leka nga udonga se kitulinka we na kika kirinka we na se kiwia yengal namas kwa kerna se kaulia. Namas kwa kerna se kaulia. Ilain alan se kira kwa do kiwia. Yengal namas kila se kaulia. Indala namadui. Na indala mbas dire yaula namadire nyaa.

na kaingel jam kwa ete namo ku elalangi ne karin namagal asikirkela nos do mitil kirkela na de inkirsimu ilaing ana sikirkela itel kaingi ne kitel kainga gebo ne kidok in kwa longo dingang aso kwa kenang mitil kundul ne kirsing alangis kirkela itel daingi ne itel daingi.